Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuta.